0: Bihatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngillik kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bihatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravoy yo'llarni tanlab ko'ngillik kayfiyat ilkid yo'l yurishingizga amr qilamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat yiqimliq kuylarimiz anglovchilarning qiziqarliq farang yo'l uchurlari bilan sizga hamroh bo'lamiz.
0: Radio dolqinlar orqali targ'am mehr muhabbat va ko'ngillik kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning uchuniki 107.4 eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Hidoyat qiz Shamsiddin.
0: Qadrlik anglusi atigalik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab qo'ndi bo'lsa, ma doim bilan shubhi xodim tanbiy va ko'rishni yo'qotimiz. Shu hamda anglutilarimiz programmamizni ayt qizg'inlik bilan qatnashsanglar bo'ladi.
1: Bizning
0: Veshin salonimiz.
1: Aksiya 1074 FM.
0: Ha, unda bo'lsa anglusaniki o'xshariq bir qarab qo'yli. Varis doktormi? Atdiganda boshqa aylanmadi ketyotamdo, ish qilib mishadi bir yerda ish qatim ko'tar. Nima bo'ldi? Mishda ketyotibdi meni. Ma oldidagi avtomobil osti men o'ylab.
1: Ha.
0: Ya yo'l olmaydi ekan.
1: Ha.
0: Я оң тарапқа өтмейді екен бұны.
1: Мм.
0: Машина жиілі қылтырыпты да, мына. Аң сол тарапты мен алыпты. Варис докторының ачығы сәл яман.
1: Әй, әттегенде жиілі болмаған жұма.
0: Хәп, біздің доктор ханығым барасы деп азырып тақ мен алыпты да, мына тақ болыпты.
1: Оның басқа сайфа, а? Айдрым тез сүрәтлік жолы мен сай жаңдан бастап айдрым қарап маңғанда автомобиль бек көп дейді.
0: Мм. Мау, Сүмәйя үшір жолапты, мен түнігі менчу іш қылып машинам соқылып кетті. Мм. Шуның үлен Ondan bir dəm dükən öydüklərlə alaqlasam dadamın maşınını suquvabdı. Tünü gün iş qılıb. Mişdaq oldu qaralar. Mən mi suquvaldım maşınamni? Dada işkanı bir-birinə suquvamğan sizlə.
1: Şunday mə bilişməyla.
0: İşkər boğa işdə, ha?
1: Şu.
0: Bubdu amdı qara. Bunda işlə bubdurdu amdı. Qonuz bəkərim qətmən, ha?
1: Bu halçam çi taylıda maşını köp. Azraq tosalış pa deydi. Onundan başqa səhər bulbulu, ha? Sizin qarşı almaz. Nimiş qıb çıxmaydı ündə darda deydi.
0: Көжігін маатырапта машиналар сәл көпкен, азырақ тосылыш бақе деген өфтерін Сүмәйя өтіпті.
1: Мақұл Сүмәйя. Нұрбия мұ бақен, Нұрбия мұ әтігелікен ла қайырлік босы мән не вақыт ашқылы радионы дейді?
0: Ол жәрі айырдырым елдері неңі мәлі? Еллі арады машиналар сәл көпірек дейді.

0: o'nshuelib turadi qog'ozni
1: to'g'irlab
0: esingiz shunda payzi bo'ldi dan yaxshi undan keyin haligi baxit kelidu nadir
1: beshyaynong
0: bir qizdan bir qato qiz bola bir qato o'g'il bola turib
1: shundoq mash qiladiq
0: baxit kelidu nadir oq qizlar peshonang ketadin deb biz ishtirib berib o'ynab qo'ydi o'sha vaqtdan tortibla jopon sen tortisal degan ishtirib qo'ygan juma shu
1: oye
0: biz masli ola baxt keladi na deyin desa qozon beshidin deb bundaq yozib qo'ysak bo'ldida qozon beshi bunda kirqat yug'ayala deb bundaq yo'lchig'imda
1: birbir
0: yortipaga yalding keldi baxt degan deb bundoq dab berdikda unda deginim qo'ymabdika deyman shu vaqtda
1: hazrat ali nima deydi man bu to'yimni yor yo'qni bechora deydi degan noshig'i tog' so'ynaqan
0: ana shunaqa to'yingizda yori yo'qni bechora deydi degan noshig'imi
1: ana shu noshig'a tog' so'ynaqan to'yimda deydi tozimi bir ish bo'libdiu
0: bo'pti abdurimka
2: bir yuz yetmish to'rt hozirda yo'l xayri g'arbi azob keldi vanjon hokim qizib turadi
0: maqri
1: nur yo'l xabar beray men hoji yo'llarni qo'shilishda ravon mashq va sikasxonda normal gaz beryaptidu uchratda mashina yo'q deydi bo'ldi
0: ma'qul undan yuvon
2: yaqinda
0: aytmaydigan olingiz riyosat chiqib qolganingiz qiziq deb riyosat chiqib chuqur naqsh etish kerakmi qiziqmi
1: nahshetamisin
0: bo'lay bo'layveradi
1: ha bo'layverdi cho'qqim nahsh etishi shart emas
0: obla qani ma'qul ma'qul
1: navanji ravon boshdan oyoq deydi yodikor undan boshqa obudu degan do'stimiz yomg'irni saqlagan manti yomg'ir ko'midim qashqada deydi tunugun
0: tunugun kashti yog'i degandiu kashti yig'ib bugun aytgangicha yog'di deb shunaqa degan yoqqa o'xshaydi debdi yog'maydida u nima ketgandi u bo'pti

0: Qadirlik radio anglovchilar programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Hidoyat qiz Shamshidan bilan
1: O'shirjon Xizr,
0: Davatchi muharrir
1: Patigul Mamat.
0: Xayr xo'sh.
1: Xayr xo'sh do'stlar.

0: bevosita anglatilayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
1: Qadrli do'stlar, programmamizda anglashadi deb anglayotganlar.
2: Tushlik yo'llaringizda biz hamroh programmiz. Ha, jirlarni anglab kayfiyatlarimiz ko'tarib, shoq-shoq mana jalliq ketyapmiz deydi do'stlarimiz, ha? Programmamiz davomida endi aniq sizlar yaxshi ko'rgan naqshlardim va agar yaxshi ko'rish, anglashni xohlaydigan naqshlar bo'lsa, ismlarini yozib qo'ysanglar, o'rindashqa bo'ldigan naqshlar, masalan, biz o'rindab beraladigan naqshlar bo'lsa, biz o'rindab beramiz. Chanloyaning oldi qo'shniyada Ravon, Shiyuning oldi yo'llar Ravon edi, Abduning uchiri, rahmat. Yangjang yo'llari qo'shniyada Ravon deydi, Nurning uchiri, rahmat. Qashqa, Mavu, Tianshan, Tianshan Nanlu. Ya'ni ma Qashqa shahri Cho'ng uy tamoxonasining oshxonasining oldidagi yo'l, shu qaydiga qilib to'xtatgan mashinalar qarta qatnasaqchimiz vazifa ijro qilib atdi. Anglayotganlar ma yo'lning bo'yiq to'xtab qo'yganlar, darhol chiqib mashinalarni yotganlar deb inkas qilib kelantgan. Mehmonlarni ustaqamsin deb ma mehmonlar mashxonasidagi lobanlar tavuz chaygil turibdi deb yozsan. Chiqdi nimta ma hechim bilmayot qoladik, kir berib yeb kelsanglar bo'ladi.
1: Yana uchurlarga qarab qo'yaylik. Aga uchurlarda mundo qarsaq mikroyna uchurda, shu yeng joy yo'lda mashin chiqdi-ku.
2: Uniki ma u Adili Amir ismli qonluqchimiz qo'ruvning ichiga kirgan chaqda bir aldirmay mangan bo'lsanglar, shopirlar. Qo'ruvning ichida aldirmay mangsanglar, ballabek o'ynaydi, attigan tas qaldim so'qilib ketgili. Mening o'rnimda agar kichik bola bo'lib qolgan bo'lsa, iniq so'qilib ketdi. Shunga astara qaydigan bo'lsanglar, sur'atni kontrol qilib aydanglar qo'ruvning ichida deydi. Yaxshi taklif bo'ldi. Abduqayim Rishad.
3: Yaxshilar yaxshimi, azizlar yaxshimi? Yo'l kirgilikda yaxshi tavsiya.
1: Rahmat.
3: Javobga chiqib qo'y.
2: Bo'ldi, ko'p rahmat. Yana uchurlardan nur deydi, mavu Changjiang yo'llar qo'shniyada ravon ekan, ha, paydlansanglar. Naqshni anglab, zukra adam yodim ketib qoldi deb bay yigit. Undaq bo'lsa, shu Shiyuning oldida ma bak ig'ir to'silish yo'q, ham qizil chiroqning sababidan mashinalar bor, lekin bak alay to'silishlar yo'q deydi.
1: Qashqa shahar Tianshan Nanlu o'yini Qashqa shahar Cho'ng'o yoshxonasi deganda uchurni yetkizdik, ha?
2: Yetkizdik, ha. Do'yindiki do'stlar, mana. Tan jurbi yutdi, rahmat. Japa chekdinglar, tushuvgan chaqda deb, ha,
1: eslaysiz. Abduqiyimnigini yetkizdik, ha?
2: Yetkizdik.
1: Nasa dostlar, bir uçurlarda yetkizem de.
2: Şuna kılaylı. Havar ayağımın mesela uçurunu yetkizeyli ya. Kani dostlar, ma şu 8. ayının 11. günü, yani bugün keçidin 12. günü kündüz geçe. Şimali Şincan'ın garibi Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Şihanzi şehrinin Cenobi'deki tağlı krayolla, Sanji oblastının tağlı krayolları, Cenobi Şincan'ın garibideki tağlı krayolla, Hoten vilayetinin Cenobi'deki tağlı krayolla, Bayınğulun oblastının tağlı krayolları, Katarlıq çaylanın kısmen rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün yukarı egizlikteki tağlı krayollarda kar yağıdıken. Yukar krayollarının kısmen çaylarda oturhal yaki kattık yamğur. Burtala oblastının Sharqiy Tarbag'atay viloyatining janubidagi qisman joylarda qor yomg'ir yog'di ekan. Janubiy Shinjang o'ymaliqida 5-6 ball qiypas sharqiy shamoli, 7-8 ball o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda qisqa vaqtlik chantuzonlik yoki qum bo'ronli havorayi ko'rildi ekan. Shinjangdagi tuzlanliklarning ko'p qism joylarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havorayi ko'rildi ekan. Bo'rtala oblastining sharqiy, janubiy Shinjang o'ymaliqi, Aqsu viloyati, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarda yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. Shinjangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
1: Ma varaydiki uchurlar qarta do'stlarimiz uchurdan foydalanib ish faoliyatlarini yaxshi o'rinlashtirish qilgaysizlar. Do'sa, yana uchurlar manda bir uchurni do'stlarimizga yetkizamiz. Shinjangdagi bu tosh yo'l qurilishi butun shu qurilish turi butun kuch bilan olg'a surilmoqda. Yana qatnash boshlangandan keyin safar vaqti 8 soatdan 3 soatga qisqaraydi, deydi. Bu qaysi yo'lda qitinglar deb uchurlar bo'lsin. Yakandan Toshqurg'on noyasigacha bo'lgan tosh yo'l qurilish turining 13.90 bo'ligida yana qurilish jiddiy olib berilmoqda. Yakandan Toshqurg'on noyasigacha bo'lgan tosh yo'l qurilish turi 2025 yili 12 ayning 2 kuni boshlangan.

0: e'tibor qilish soniga erisha olasiz. Bir pun xajlamay 30 kun ishlatasiz. Sifatli kafolatga ega. Qiziq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929.
1: Bundaq yaxshi sovg'atlar bor bo'lsa, yana nimaga ishkillansiz? Telefoningizni qo'lingizga olib, 4006001929 4006001929 ga telefon qiling. Baya pulni muddatga bo'lib to'lasa bo'ladi dedingiz. Ya'ni kelib o'sim yo'qmi, shundaqmi?
0: Shundaq, yarisi ilib qilib, oyda 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Hech qanday rasmiyat taqiq va o'sim ilinmaydi. Buni qilishdagi maqsad xaridorlarni e'tibordan bahramon qilib qolmay, shundaqla setishdan keyingi mulozimatimizni xotirjam qilish. 1509 Shiyu Shanchuan suv tozalashning bahosi setishdan keyingi mulozimat jihatida yoki sovg'atlik buyum berish jihatida bo'lsin, katta faoliyat qilamiz. Unda bo'lsa diqqat qilib olinglar. Birinchi, 30 kun haqsiz sinab ishlatasiz. Uyingizga berib suv sifatini o'lchash, loyihalash, o'rintib berishda haqsiz mulozimat qiladi. Material haqi va ish haqi ilinmaydi. 30 kun sinab ishlatib rozi bo'lmasangiz, shartsiz qaytariladi. Butun jarayonda bir pun pul xajlamaysiz. Ikkinchi, haqsiz sinab ishlatib rozi bo'lsangiz, pulini eyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rasmiyat haqi o'sim haqi ilinmaydi. Suv tozalash bo'lib oldi. Endi qaynoq suv ichishmasligingizni hal qilamiz. Ya'ni 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq suvdan sovuq qilamiz. 3 sekundda issiq suv tushadi. Temperaturani 5 qotliq tanshaysiz. 45 gradusluq suvda sut talqin damlaysiz. 65 gradusluq suvda asal eritib ichsiz. 85 gradusluq suvda qahva damlaysiz. 100 gradusluq suvda choy damlaysiz. Attigan qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyol qizziq choy ichib, hordiqingizni chiqirsiz. Uyingizdagi chaynak, chaydonni ishlatmasangiz ham bo'ladi. 4-chi, manfiy iyonliq choch quritgich sovuq qilamiz. Shamli kuchlik, chochni zaxmlantirmaydi, chechingizni tabiiy paqirtadi. 5-chi, mikrobesimli qozon sovuq qilamiz. Mikrobesimda tomoqning ta'mi o'zgarib ketmaydi, tez pishadi. 6-chi, buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqozon sovuq qilamiz. Hammanglar bilsizlar, yalqozonni qoqlab pishirilgan tomoqning hammasini atkil bo'ladi. 7-chi, oxirda suzgich o'zigini almashtirish va setishdan keyingi mulozimat to'g'risida to'xtalay. Bu masalani hal qilish, ko'pchilikning setib olgandan keyingi andishasini tugutish uchun bu qitimliq o'nglatishimizda oldin telefon qilgan 30 xaridor suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalashning sifatiga 3 yil, yadroliq uskunalarning sifatiga 5 yil kafolat qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. 3 yilgacha suzgich o'zigini almashtirishdan g'am qilmay xotirjam ishlata olasiz. Qiziq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini esingizda chiqib tutinglar.
1: Suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib bermaymiz deganingiz kishini qiziqtirdi ekan. Bu rost gap-da. Vaqt kelgan vaqtida xaridorlar bilan qaringlar bo'lmaydigan yoki haqqaldiga ish ko'rilib qolmasa.
0: Albatta rost. Suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib beramiz. Men ko'pchilik bir hisobot qilib beray. 3 yilgacha haqsiz almashtirib beramiz dedik. Agar siz dal 3-chi yil almashtirgan bo'lsangiz, 4-chi yil, hatto 5-chi yilmi o'zak almashtirmasangiz mu bo'ladi. O'zak almashtirishda 1-2 ming yuan tejab qola olasiz. Yana kelib haqsiz almashtirib beramiz. Uyga berish haqqi, material haqqi ishga qolmaymiz. 3 yildan keyinmi har qitimliq o'zak almashtirishga 280 yuan material haqqi olamiz. Boshqa hech qanday haqqi olinmaydi.
1: Bir radio anglovchi do'stimiz mening uyim Qashqada o'rnatilib bo'lamdi deb so'rayotdi.
0: Buldu, Şinjanın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Şençuan yürüyüşlük su tazılışın orantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşaj. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kilip, uyunuzdan adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçilik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgini 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xaridor bahramon bo'la oladi. Avval

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Şəhəri Saybağ rayonluq sot məhkəməsinə dəvə qılıb, özünün pul xəşləb nərs saxlaş şikavını icarə alğanlıqı. İki tərəf saxlaş toxtamı münasibəti şəkilləndirgənliki. Klubun amanlıq saxlaş məsuliyyətini ada qılışı cayıtı olmağanlıqı. Ziyanını toluq döləb verişi kərəkdikini aytqan.
1: Sot qilish jarayonida klubning mas'uli saqchi taraf tekshirganda narsa saqlash ishkapining sirtqi kuch bilan qumurilgan izini payqamadi. Narsa saqlash ishkapining maxfiy nomerini Shaudian o'z oldiga bekitib ishlatgan. Mol-mulkning o'g'irlanishining klubning boshqurishdagi yo'chiq sababidan bo'lganligini isbotlaydigan dalil isbot yo'q deganini tashabbus qilib, to'liq summalik to'lam berishni rad qilib, ziyonni ikki taraf o'rtaq ustiga ilish kerak deb qardi.
0: Delo pichirgichi sotchi deloni ratlab Shaotianning haqiqatan qimmatlik chaptuqlarining yutib ketib, mol-mulkining ziyonga uchirganligi, klubning bexatarlikni boshqurishda kamtuklik borligini payqadi. Shuning bilan birga, klubni qomurish izining kamchil bo'lishi bilan delo paktida gumonlik nuqtalar saqlanib, javobgarlikni oddiy holda bir tayoqda haydab ayirish tasdiq bo'ldi.
1: Bir varaq hukmning ikki taraf o'tirsidagi qarshilishni kuchaytirib etishidan saqlanish uchun sotchi ko'p qatim uchrashtirmay murassa qilib, ayrim-ayrim holda qonunni tushuntirib yetakladi. Sotchi Shaotianga qarta narsa saqlash ishkapini ijaraga berishning qonun chegarasini tadrijiy aydinlashtirib, hozir bor bo'lgan dalil isbotlarda saqlanayotgan dalil isbot ko'rsatishdagi qiyin nuqta. Yoshirin da'vo xavf-xatarini obyektiv tahlil qilib, uni to'lam berishni oqilona tashabbus qilishga yetaklab, uning o'zining qonunli huquq manfaatini qo'g'lash talabini to'liq e'tirof qildi.
0: Sochi Paytop klubiga qarta tushuntirib mundaq dedi. Jonxa xalq jumhuriyati haq talab qonun dasturining 1198-moddasidagi belgilamaga asosan mehmonxona, savdo saroy, banka, bekat, voksal, aerodrom, tantarbiya sarayi, ko'ngil ichi sovrini qatorliq tijorat o'rinlari Amevi sorunlarının ticaretçileri, başkurguçileri ya ki amevi faaliyetinin teşkilligüçileri bexatarlikni kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmay başkalarına ziyan yetkizgen bolsa hukuk çekiliş cevapkarlığını istigeliş gerek. Üçüncü kişinin hareketi sebebinin başkalarına ziyan yetken bolsa üçüncü kişi hukuk çekiliş cevapkarlığını istigalıdır. Ticaretçi, başqurguchi yoki tashkilligichilar bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini ado qilmagan bo'lsa, munosib qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladi. Ticaretçi, başqurguchi yoki tashkilligichilar qo'shimcha javobgarlikni ustiga olgandan keyin 3-chi kishidan to'l tuvalsa bo'ladi. Ticaret xarakterli maydon saroy bo'lib sifti bilan bu klubning iste'molchilarning narsa kerak saqlash shkafidagi buyumlarning bexatarligiga muvofiq kapolat qilish majburiyati bor. Narsa kerak saqlash ishkobi rayoniga nazorat qilish uskunasi o'rnatilmagan. Bexatarlik mudofaa aslihalari kamchil bo'lib, boshqurishdagi yo'chiqqa tabi. Sotchi tijoratchiga iste'mol mojarosiga faol to'g'ri qarashni, pospolda bir-biriga ishtirishning ziriyatni pasaytalmay qolmasdan yana maydon saroyining nomiga ta'sir yetkazadiganlik to'g'risida nasihat qildi. Shuning bilan birga ularga mojaroni muvofiq bartaraf qilib, aloqador talash-tortishlarning to'r sifatida davomliq avj olishining oldini olishni eskartdi.
1: Sotchining sabrchanlik bilan fikr almashtirishi, qayta-qayta maslashtirishi orqali ikki taraf talash-tortishni tashlab, aqlani tengsab ko'rib, o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Paytop klubi bir qatimdila Shaotianning iqtisodiy seni uchun 2000 yuan to'lam berdigan. Shaotian ijtimoiy aloqa subsidiya e'lon qilgan bu qatimqi huquq manfaatni qo'g'dashga aloqador surat sinni o'chirib o'tadigan bo'ldi.
0: Bu dialogni birlashtirib sotchi ong'ichilarga mundaq eskartdi. Iste'molchilar narsa saqlash ishkovini haq to'lab ijaraga olganda ikki taraf haqliq munosabat to'xtami munosabati o'rnatishi, maydon saroylar bexatarlikning oldini olish tadbirlarini mukammallashtirib, mol-mulkni saqlash maskanidagi bexatarlikni yaxshi boshqarishi kerak. Diqqat qilishga tegishli shuki, narsa saqlash ishkovi bexatarlik ishkovi emas. Iste'molchilar mu qimmatli buyumlarga nisbatan o'zini qo'g'dash engini kuchaytirib, diqqat qilish majburiyatini o'stirish kerak. Agar qimmatli buyumlarni elib mangan bo'lsa, saqlovchiga aytib qo'yishi hamda maxsus qimmatli buyumlarni saqlash o'rnining saqlashiga topshirib berishi kerak. Mol-mulk ziyonga uchirganda, huquqni qonun bo'yicha oqilona qo'g'dab, inoq tartiblik iste'mol muhiti barpo qilish kerak.

0: dehqonlarni statistik qilib, vaqt bekitib, birlikda taslaydigan bo'ldi.
1: U bir egiz, bu bir egizdan so'zlab, so'zligan sir qizib ketdi. Ba'zilar ajrashgandan keyin palining noposini qandoq yotkash to'g'risida maslahat so'rdi. Saqchi, saqchi yordamchilari bijirish tartibini tafsili tonishtirdi. Bir necha kent aholisi ishik oldidagi yunda yo'li turbasining yo'ldan o'tgan yuk avtomobili tarpidan besilib, shakli o'zgarib ketganligini, sesiq puroqning odamni bezar qildiganligini inkas qildi. Saqchi, saqchi yordamchilari yizig'i ma'lum qilib, qatnash yo'l ma'muriyati tarmoqlarining hamkorlashib hal qilishini iltimos qildiganligini aytdi.
0: Ichki chaynak choy damlanib, xalq ahvoli daftariga 5-6 bet mazmun xotirlandi. Maydondan tarqilishdan burun Yong Shuji ko'pchilikni xotirjam qildi. U mundaq dedi. Bu ishlarni bejirib bo'lib, ko'pchilikka bir-birlab javob qaytiramiz. Hal bo'lmaganlarga keyingi qitimliq choy suhbatida davomliq amal topamiz.
1: Bir maydon choy suhbati barliq masalalarni hal qila olmaydi, ammo qayta-qayta o'ltirib anglab, kichik ishlarni hal qilib, qiyin ishni yaxshi bejirgili bo'ladi. To'silib qolgan sug'urish ustingi, haraqqa berilib ketgan kent aholisi, besilib buzilgan yundi yo'li turbisi qatorliq ommaning muhim ishlariga qarta saqchi, saqchi yordamchilari javob bera oladiganlarga naq maydonda javob berdi. Bejirgili bo'ladiganlarni naq maydonda bejirdi. Bejirgili bo'lmaydiganlarni daftarga xotirlab hal bo'lguncha tikilib turadigan bo'ldi. Sayxon mulozimat choy suhbati saqchi, saqchi yordamchilar bilan kent aholilari orasida qalblarni tutashtiradigan ko'rikli rol o'ynadi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davom ettiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarab olsak. Nur, hoş geldiniz.
2: Rezet Öztürk, teşekkürler. Yakınlar, yukarı birey. Mühacı yollarım koşuyormuş, ravanken. Mesih Bağsırkan, normal yazıyor, töçüle tımaşı yok.
0: Boldu, rahmet. Sayfa'nın uçuru karsak, Sanfongu, etrapları ravanken depto. Kayser Ayal isimlik adımız mı programımız niye aktırıp anlayıp da rahmet begen uçurumuz kan?

Da Janubi Shinjangdan kelgan 100 nafar yosh o'smir tumanlagan omma bilan birga davlat bayrog'ining chiqarilishini kutmoqda edi. Davlat she'ri urilgan shu daqiqada hayajondan nurg'un bolalarning ko'z janoqlari yosh to'ldi. Bu 2026 yillik 3-chi qarorlik bir niyatda orzuni ishga oshirish, fanni umumlashtirish safari. Beijing ulg'i ko'rsatish sinfidagi o'quvchilar uchun unutilg'usiz bir ko'rinish. 8-nji ayning 3-nji kunidan 9-nji kungacha Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Boyinqulon oblasti, Qizilsu oblasti qatorliq Janubi Shinjangdagi 3 viloyat bir oblastdan kelgan 100 nafar yosh o'smir Beijingga jam bo'lib, safar ustidagi fanni umumlashtirish darsini boshladi. Ular o'xshamagan madaniyat saraylariga kirib, fan texnikasining tumorini tutdi. Badaling Sadichin sepiliga chiqib, Gogong muzeyiga kirib, Zhonghua madaniyatining uzoq tarixini his qildi. Qinghua dashosi va Beijing dashosini sayli qilib, o'quvchilar bilan yuz turana fikr almashtirib, qalbiga go'zal orzu uruqlarini chashdi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

yolda avtomobil haydab ketyotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirib o'tgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqt

Dostlar, programımızın başlı valdı oqa. Qaysi yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandaqmish to'g'risida bizga bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atqan har qaysi yo'l belgilaridan yo'l uchori, maygaz uchori bilsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

Yana qaraydigan bo'lsak, Abdurahman Som kitimi o'zini anglayotganligini bildirib, fikrlarini qoldiribdi. Qadriya ismli do'stimizmi? Men buni anglayotman, bek yaxshi ko'raman bu programmani deb fikrlarini qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat sizlarga.

Liyushan Janubiy yo'li, mushu Xinyinludan Henan sharqiy yo'lg'ich bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Oydrum tez sur'atlik yo'l, mushu Veyxuanlu chiqish egizdan Wuchang yuqori sur'atlik yo'lg'ich bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Yana qarsa Henan sharqiy yo'li, Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan lug'ich bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Lushanji, mushu Veyxuanludan Sayram ko'li yo'lig'ichi bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Qarmay g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'li, mushu Charbagi yo'lidan Shibi lug'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Xitan tez sur'atlik yo'l, Yanwu ko'tirim ko'rkidan Qashqar sharq yo'lig'ichi bo'lgan Arliqqa janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.

0: ala qilish telefon nomerlarini bakirlab, ondan keyin Payzobodda azroq yomg'ir yig'ibdi, ondan keyin Dazaygoma, Dazaygo yo'llari ravon deydi.
1: Payzobodniki Dazaygo yo'llarimki yo'q.
0: Yo'q, suvsini.
1: Ayrim ayra, suvsi bo'lgan bo'lsa unda esa Dazaygo. O'rimchilik yo'llar ekan-a.
0: Mush ush shaxatni ko'rdim jo'mi?
1: Shoir degan do'stimiz ishtifoqli qo'shilmish bek olomat deysha tosaq deydi. Demak, ishtifoqli bo'lgan vaqtida birisi Guanghui ko'rikdan tushgandek yo'lnish o'xshaydi. Yana birisi Tauzchangdan Tabaza qarab manga yo'lnish. Yana birisi bizning idoraning oldidan Tauzchang qarab manga yo'lnish o'xshaydi, shoir.
0: Quyuna mavlud inim, avu, achinala degan naqshini deydi, achinila. Qaysi naqshi?
1: Ma'qul. Tushanga vaqtimda.
0: Shundaymi?
1: Yan'an yo'llarida mashallah bir qadar ko'p degan fikrni g'ojamni yozayotibdi, rahmat.
0: Adilda sanin oldi yo'llar, mashin chiqgan do'stlar, paydilib qolinglar.
1: Qashqa taksi nim bo'ldingiz?
2: Qashqa yomg'ir yog'midi.
1: Lekin yomg'ir yog'di.
2: Qora bulutlar qabul so'rin.
1: Yig'ibmi qalov? Yig'ibmi qalov? Bizda ham saqlab turayli bolamda.
0: Ayka yayi.
3: Telefonlarning oldi, telefonning oldimi, ravon kelmadimi?
1: Ma'qul, ma'qul.
0: Ish yo'q, nima tushib yuribsiz odamlar?
1: Endi ishdan tushgandan keyin hozir bolalarni aytilgan vaqt emas. Shaharni, masalan, programmamizni anglash maqsadida.
0: Da, chugraytdan.
1: Oq piqirab yuraydi. Bu yaxshi odat.
0: Rasmiy radio anglashni yuqori pallasi deyman. Uchur berish maqsadida, mishda u yo'ldan chugraydi ekan. Degan yaxshi.
1: To'g'ri.
0: Ushinalu hozir shunda ravon deydi, bu qalcham rahmat.
1: Mana sizlarning idoraning oldiga Tauzchang qarab manga yo'lish bekit olsak, boya sizlarning idoraning oldidan yarim soat turib aranni o'tdim, dedi shoir. Unchalikmi emasdi u?
0: Shunday emas, siz tushish liniyasi aqshan Tauzchang tushish liniyasi to'sildingiz, shunami?
1: Bek chiq to'silib ketsa bir 10 minut, eshib ketsa 10 minut to'sila.
0: Biz mush idoraning atrofida yashavat qilib uzun yillar o'tdi, unda uzun to'silib baxmadiqa?
1: Ish qilib balaqa sal uzoq turib qolsa qilib vaqt nayt ost o'tgandek bilinishi mumkin. Endi qo'qib kelanmaydigan shoqmamsa mush yo'ldan chuqim mangadigan anglashimiz bor emasmi? Qanday biram to'silib tursak echiladi endi. Nurg'u yo'l bo'laklarida to'silib turib yiqish tariximiz bo'lgan emasmi?
0: Ayqayayi.
3: Maktabdanmiz mavlud ma'lum. Maktabdan.
1: Tushunim men bu balni. Qadarlik anglovchilar o'rim shahrining kushkilik avariya ma'lumotini yana bir qitim do'stlarning diqqatiga sunaylik, chunki hozirning o'zida programmamizga kirib anglayotgan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Bugun kechani aytganimizgacha o'rimchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 24 dan 33 selsiya gradusgacha.
0: Ayta kechidan 13-chi tesla kunduzgacha havo bulutli, temperatura 23 dan 35 selsiya gradusgacha, 4-5 fal atrofida g'arbi shimol shamoli bo'lgan.
1: 8 ayning 13 kuni kechadan 14 kuni kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 25 dan 35 selsiya gradusgacha.

0: ainda prejuízo aqui para a Rocha. O que
1: está ali lá, não se vai?
0: Você não é, mãe?
1: Eu não estou.
0: Boa, tem que ir. Eu não sei se você está aqui. É, mãe, mãe. Baxt güllik aldirki yollarmi qo'sh yo'nalishda mashina kelib ozroq to'silishma degan uchurini nur avat
1: qildi. Va bizning idoraning oldida yo'llar xili ravon kelgan ma to'zchang tuban tushish liniyasida mashinalar chiq.
2: Tiyanshan rayoni cho'ng bozor atrofiga joylashgan Dovmangdagi yangi uylar sotilishga boshladi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'a qilinadi. Sovg'a qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktab va cho'ng bozor ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
3: Ürümçi daşının kuası halkara Nur kişi ertesinden 6. kaltıdaki Nurka kurum kıyım asraç merkezine ticaret başladı. Nurka kurum kıyımlarını yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengin ısılığı keltürüş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyu için tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19.9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9.

0: ihtiyarlı tibbi xadimlarga ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilib, g'amxo'rlik qilish qo'g'dashning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirib, doktorlarni hurmatlaydigan, sahiya ishlariga ahamiyat berdigan yaxshi kayfiyat yaratish. Partiyaning sahiya sog'lomlik ishlariga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, sahiya sistemasining rahbarlik bansi va kadrlar qo'shunini kuchli qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarashini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, tibbiy dorigarlikki sahiya tuzilma islohotini cho'nqirlashtirib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni uzoqqacha bo'shashmay olg'a surib, Ammining atrofidagi cheriklik masalasi va noto'g'ri stilni markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib, delo orqali tuzitishga, tuzashga turtki bo'lish xizmatini chang tutib, sog'lom Shinjang qurilishini kuchli kafolatga ega qilish kerak. Qadin Kabin Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdunum rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 8-chi ayning 10-chi kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining qizilma boylik qonuni, Shinjang Uyg'ur Abdunum rayonining qizilma boylik boshqarish nizomi, Shinjang Uyg'ur Abdunum rayonining qizilma boylik chorlab tekshirish selmisini nazorat qilish, boshqarish belgilamasining ijrosini tekshirish, o'rinlashtirish yig'inashdi. Yig'inda Bosh shuji Shi Jinpingning davlatning energiya bexatarligi to'g'risidagi muhim bayoni cho'nqir o'rganildi, izchillashtirildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabi astoyil amaliylashtirildi. Qizilma boylik qonun nizomlarini umumgözlik unumlik yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, qizilma boylik chorlab tekshirish, yechish, ishlatish va qo'g'dashni qonun bo'yicha tartiblik ilgari surib, qizilma boylik afzalligini kasb afzalligi, taraqqiyot afzalligiga teqim yaxshi aylantirishni olg'a surib, Shinjang iqtisodiy va jamiyatni yuqori sifatda taraqqiy qildirish, 15-5 yillik yaxshi boshlashni amalga oshirishga kuch qo'shib, davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dashga tirishib yeng to'yib qo'shish o'tirg'i qo'yildi. Abdunum rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'iniga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Qizilma boylik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning muhim moddiy asosi. Qizilma boylik chorlab tekshirish, yechish davlat egiligi, xalq turmushi va davlat bexatarligiga munosabatlik. Qizilma boylik qonun nizomi ijrosini tekshirish, qonun nizomining unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish. Bosh shuji Shi Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini qat'iy amaliylashtirish. Yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgözlik izchillashtirishdagi amaliy harakat. Beshchong strategiyalik o'rin bekitmasini puxta joyida amaliylashtirishga qonun bo'yicha turtki bo'lish, davlatimizning qizilma boylik bexatarligini haqiqiy kafolatlantirishning real ehtiyoji. Shinjang konchiligining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shish, o'zgacha afzal zamon bilashgan kasb sistemasi qurishni tezlatishdagi kuchli tadbir. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqir o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, qonun nizomga zich bog'lab, bu qitimqi qonun ijrosini tekshirishning nishoni, talabi va nuqtalik mazmunini dal joyda egilab, masala yo'nalishida cho'ntirib, diqqatni qizilma boylik bexatarligini umumgözlik kafolatlantirish, qonchilik huquqiy narsa huquqini tizimlash tuzumi, qonchilikda shiltildigan yerga bo'lgan ko'p manbalik ehtiyoj Qon rayonining ekologiyasini asliga keltirish qatorliqlarga markazlashtirib, qonun ijrosini tekshirishni puxta qanot yaydirib, qonun nizomining izchillashtirilishi, yo'lga qo'yilishini cho'nqirlashtirish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. To'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, xizmatni bir tutash planlashni yanmi kuchaytirib, qonun ijrosini tekshirishning sifati va amaliy unumini chang tutib, Abdunum rayonlik partiya komiteti ko'ngil bo'lyotgan, ammo diqqat qilyotgan gavlik masalalarni hamda qonun nizomini izchillashtirish, yo'lga qo'yishni cheklab qo'yyotgan qiyin nuqta, to'siq nuqtani cho'rdab, ahvolni cho'nqir egilab, astoyil xuloslab tahlil qilib, qonun ijrosini tekshirishning qaratmaliqligini uzluksiz kuchaytirish kerak. Qonun ijrosini tekshirish bilan qonunni umumlashtirish tashviqotini birlashtirib, jamiyatdagi har sohaning qonunni o'rganish, bilish, tushunish, qonunga rioya qilish, qonundan foydalanishga turtki bo'lib,

Jungo yenik atletika jamiyatining xabariga qaraganda 2026 yillik dunyo yoshlar 20 yoshdan tuban mahirlar yenik atletika lavha talishish musobaqasi 8 ayning 9 kuni Amerikaning Oregon shtati Yukon shahrida oyoqlashgan. 5 musobaqa kunida davlatimiz komandasi 2 oltin medal, 1 kumush medal, 2 mis medalga erishib, medal sonida 8 o'rinda turgan. Davlatimiz komandasining 2 oltin medalining hammasi etishtirda qo'lga keldi. 8-ning 6-chi kuni 19 yoshlik Sui Shin qizlarning diski etish halqulg'ish musobaqasida 61 metr 6 santimetrlik natija bilan chempion bo'lib, kasbiy hayotida tunchi qitim 60 metrlik o'tganini bosib o'tdi. Ham bu musobaqa pasida dunyodagi 20 yoshdan tuman mohirlarning bu turdagi eng yaxshi natijasini qo'lga keltirdi. 8-ning 7-chi kunidagi o'g'illarning 6 kilogramlik zanjir top etish yalqilg'ish musobaqasida 18 yoshlik Chen Jiawei 79 metr 16 santimetrlik natija bilan davlatimiz komandasi uchun yana bir oltin medalni qo'lga keltirdi. Tilg'a olishga arziydigani shuki, 8-ning 5-chi kuni o'tkazilgan salohiyat musobaqasida Chen Jiawei 80 metr 39 santimetrlik natija bilan o'zi saqlab kelayotgan mamlakatlik yoshlar rekordini 3 metrga yaqin yuqori ko'tardi. Onundan boshqa o'g'illarning 5000 metrga yorg'ilab mengish musobaqasida davlatimiz komandasi mohiri Fu Huaja 18 minut 43 sekund 70 daqiqalik natija bilan ikkinchilikka erishdi hamda Osiyo yoshlar rekordini yaratdi. Avstraliya mohiri Bikroft 18 minut 40 sekund 37 daqiqalik natija bilan dunyo yoshlar rekordini yangilab chempion bo'ldi. Qizlarning 5000 metrga yorg'ilab mengish musobaqasida davlatimiz komandasidan Yang Yutong 21 minut 31 sekund 99 daqiqalik natija bilan mis medalga erishdi. Bundan boshqa davlatimiz komandasi mohiri Wang Zhouyue 16 metr 36 santimetrlik natija bilan erlarning uchtoqlab yiroq sakrash turida mis medalga erishdi. Bu qitimqi dunyo yoshlar yenik atletika lavha talishish musobaqasida jami 46 musobaqa turi ta'sis qilingan bo'lib, davlatimiz komandasi 38 tanarkachini 26 turdagi musobaqa qatnashishga avatdi. 5 medal qo'lga keltirilgandan boshqa yana 7 mohir o'zi qatnashgan turlarda oldingi 8 ning ichiga kirdi.

Sinoq Jungu Ashkar musobaqasiga Robertson bilan CLB 16 kishilik mahir qatori kirdi. 8-nji ayning 10-nji kuni 2026-nji yillik dunyo Sinoq Jungu Ashkar musobaqasi 3-nji musobaqa kunini kutib oldi. Oldingi navbatlik chempion Neil Robertson 3-6 natija bilan davlatimiz mahiri Chang Bingyuni yengib 16 kishilik mahir qatori kirdi. Danliq mahir Mark CLB davlatimizning yana bir mahiri Pang Junshu bilan bo'lgan xalqliq musobaqada o'xshashlar 3-6 natija bilan yengib, keyingi aylanmaga kirdi. Si Jiahui 0-6 natija bilan Jang Junni yengib, davlatimiz mahirlari o'tirsiriki bu maydon musobaqada yangdi. Robertson musobaqa boshlanishida ajoyib ko'tarangi holatda qolts ifodasi bilan oda 5 qitim yangdi. 4-chi qitimda yakka tayoqda 114 nomer oldi. Jang Bingyu Chong numarda orqada qolgan ahvolda tez suratda holatini tanishib, yiroq orliqdan uruqni nishonlab urib tushirib, oda 3 qitim futdi. Olqiliq 9-chi qitimda Robertson vaziyatni muqimlashtirib, 0-81 natija bilan g'alabani qo'lga keltirdi. Selbining musobaqa o'ynash holati o'xshashli yaxshi bo'ldi. U Pang Junshu bilan bo'lgan musobaqada tamkin bo'lib, oldi bilan 3 qitim futdi. Pang Junshu 4-chi qitimda qaytirma hujum qo'yib, fursatni chiqib tutib, yakka tayoqda 90 nomer elib, bir qitim futdi. Shuningdan keyin ikki tarafning nomeri navbat bilan o'rlab, nomer 3-5 ga yetdi. 9-chi qitimda Selbi yuqori sifatli sinok yasab vaziyatni o'ngshidi. Pang Junshu urmoqchi bo'lgan uruq o'rnini to'g'ri mo'lchadligan bo'lsa-mu, lekin yanada raqobatchisiga hujum qilish fursati qoldirib qo'ydi. Oxirida Selbi fursatni chiqib tutib, nomer elib musobaqada g'alaba qildi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Ha, chiqing, chiqing, chiqing.
4: Ha, chiqing, ha, taksi.
3: Chiqing, o'tir, chiqing, o'tir.
0: Ay, qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ay, usta, radioni qatnasdan nazar radiosdan to'g'rilang-a?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqing, bo'ldi.
7: Otomobil bo'lib chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

0: ichidagi eng qaynoq sog'lomlik kutinish mazgilini kutib oldi.
1: Turpanning qum bilan davolash usuli o'zgacha rayon aloydiligiga ega tabiiy sog'lomlik kutinish usuli bo'lib, uzoq tarixga ega. Shu joydagi ommaning tabiatdan foydalanib, faslga moslashib kutinishdagi aql parastining javari. 2014 yili 11 ayda Uyg'ur tibobati dorigarligi qum bilan davolash turi 4-chi turkumdagi davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik tur tizimligiga muvaffaqiyatli kirgizildi.
0: Yozning eng issiq kunlari qumga ko'milib davolanishning oltin mazgili. Bu yerning xizmatchisi Anvar Rishid tonishtirib mundaq dedi. Yaqinda har qaysi joylardan qumga ko'milib davolanishga kelgan sayyohlar davomli ko'paymoqda. Qum bilan davolash markazining kundalik kutilish miqdori 500 odam qatimdan eshib, sog'lomlik kutinish qizg'inligi davomli oshmoqda.
1: Tomus sixda mamlakatning har qaysi joylaridan otash makonining donqini anglab kelgan sayyohlar bu yerda sog'lomlik bo'yicha kutinib, g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan qumga ko'milib, davolanish texnikasini his qilish bilan birga sog'lomlikqa, jismoniy va ruhiy jihatdan ozodlikka erishdi.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa, oldidagi mazgilda berib bo'lanmagan va yoki u issiqlarda biz chidayolmaymiz deb o'ylagan do'stlarimiz hozirgi vaqtdan foydalanib, hozirmi mana ko'milsa bo'ldi ekan qo'y, yanlam elqi temperatura ko'milish shu sharoitini hozirlagan ekan do'stlar.
1: To'g'ri.
0: Shunga berib ko'milib kelsanglar bo'ldi, avval salomatliklaringizni bir baholab deb doktorga shundami, qumga ko'milsam bo'lamdi, bo'lmamdi so'rib aytgandan keyin ko'milsanglar haqiqatan put qo'linglar shunda yinni ko'p qoldi, men ko'milib baqqan ikki qatim. Lekin ondayliqi uzun ravrus manchukun ko'milish degan shart sharoitni hozirlamaylam yenib kelganda.
1: Siz shu bir kunlik ko'milib chidayolmay qaytganmisiz?
0: Voy ya, menga bek issiq qo'shyaqdi. Masalan, oldida bir 4 kun ko'mildik. 4 kun ko'milish jarayonida chiray degan paqirab, u ko'milib turib, bir tarafdan ashlarning masalan, turpandagi aqlliq xalqning tayyorlab olgan choylar bor ekan, o'sha havoga mos keladigan cho'q qumga ko'milganda ichib turib ko'mildigan. Shu choylarni ichgan bo'ldik, chiray degan süpsizik yanday degan ma ko'z xaltisi degan narsa yo'qolib ketdi-chimi u yerda.
1: Badaningizga yo'llikni tativitida bu.
0: Ajoyib foydasini ko'rganman. Chiray degan paqirab, xeyli bir necha kilo uruqligandek his qilgandim. Onundan keyin bir necha yildan keyin yana bir qatim fursat bo'lib, 2 yilning oldidami bir 3 kundek ko'milgan bo'ldik, lekin 3 kun oldida ko'milgandek unda bek ko'ngil qo'yib, masalan, astaydilik bilan ko'milmadik, lekin turpanda ko'milmay jim tursangizmi ta degan dahshat chiqdi emasmi? Ish qilib o'chaqdimi unumini ko'rdik. Shunga mush qumg'i ko'milgan do'stlarimiz doktorlarning maslahatini yaxshi so'rab, qumg'i ko'milganda diqqat qilish kerak ishlar bor. Mening bir qism do'stlarim qiziq kunduzi qumg'i ko'milib, kech kontiyoda taza ichib o'tib yotadi.
1: Foydasi bo'lmaydi unda.
0: Unda qisi foydasi bo'lmaydi. Masalan, doktorlar nimalarga diqqat qilish kerakligini deb berdi. Masalan, odatda normal vaqtimda bir lonq qo'ysak yoki guasha qilsak, jo'yi bo'yicha kutinish usuli qo'ymi? Manchisat ichida munchiqi tushishi bo'lmaydi yoki o'zingizni issiq saqlaysiz deydigan diqqat qiladigan ishlar bor emasmi? Qumdimi shundoq ekan do'stlar. Shunga cho'qim doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qiming degan ishni qilmay, qiling degan ishni qilib, bo'z ko'proq issiq choy ichib shundami egiz ko'ymaydigan choyni yaxshi bir kutinish natijasini ko'rib kelishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz.
1: Lekin cho'qim bir salomatlik tekshirib etib, qumga tushishga mos kelamdi, kammamdi, uningga tushinglar,
0: cho'qim abayatin dediqu bir baholatmisi bo'lmaydi, yuqori qon bosimlar masalan ziyoda tushishga mos kelmaydigan nurg'un kasallar bor.
1: To'g'ri.
0: Ulachusi bo'lmaydi do'stlar. Gipini qilmasak bo'ldi-chu biz yashar. Qilgan kili bog'im kelib ketdi.
1: Nega?
0: Turpang bog'im kelib ketdi hozir.
1: Siz bering, men issiq bilan toza. Qunzayda amroq deydi, issiqqa sizmi amroq deysiz? Men u issiqqa toz chidab olmayman ekan. Men bir kundilikni keldim emasman.
0: Ey, turpanning issiqqa bir xil xush yoqdi qo'ydi.
1: Voy, men bir kundilikni keldim.
0: Shunda xush yoqdi. Men tog' optapda uzundan uzun o'tdag'ilib amroqman. Beshimni yog'ib olaman, hamda lekin men dumbi tarpimni optap qilib o'tdag'ilib shunda amroq, shunda xush yoqdi.
1: Men badimdan, ha? Men berib, oyliq maxsus hozir turpanning maxsus qumg'i tushadigan iliq davolash turlari bor ekan, maxsus yotadigan mingsullar bor ekan-da, ha?
0: Sharoitlar ajoyib payzi, ha?
1: Maxsus ash qumg'i tushadiganlar yotadi ekan uyada. U uylarda yo munchiq tushkil bo'lmaydi ekan, chunki u davolash vaqtida u qumg'i tushib munchiq tushkil bo'lmaydi ekan-da, ha?
0: Obayatdan deppadim qo'y, masalan, jo'yi tibobatida kutinishdimi? Mayli guasha qilaylik yoki lonq qo'yaylik, cho'qim 8 soat deydigan bir talablari bor qumg'i tushgan.

بولدو. Muvaffaqiyatni ko'rishni o'ylagan ishkanmiz uning keyiniga yoshirilgan mag'lubiyat va qiyinchilikni ko'rishga va uningga taqabul turishga jur'at qila olishimiz kerak. Bizda tirishqan tog' oshar degan gap bor. Tog' oshman deydigan odamda necha yiqilib necha qopish jarayonida bel qo'yib atmaydigan iroda bo'lishi kerak. Kichkina savallik va o'ngsizlik olg'a ilgirlash yo'lingizda to'sib qo'ymasin. Qadrlik do'stlar, yuqoridagi go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 174 dan xayrli sar programmamizni oxirlashtiramiz. Yaqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Programma riyasatchisi Dilraba Anbar. Qadrlik do'stlar, amdidi qitinglar, anglatilishalda turgan vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik dostlar, hamda diqqatingizga programmamizning yurtimdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonining qalblarni aylantirgan davolashni mahallalarga ilib kirganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni Yangi shahar rayoni Benshan mahallasining aholisi Zhang Liping atigan soat 10 dan oshqanda ishikni ochib uyga kelib kasal ko'rgan doktorlarni kutib oldi. Qandaq yaqindan buyon biray yeringiz biyaram bo'atamdi. Doktor bir tarafdan so'rg'ash, bir tarafdan asvobni talab bo'yicha ishlatib uning qon shakari va qon bosimini o'lchadi. Zhang Liping og'irib qolgandan keyin chaqliq o'rindiqqa tushib qelib, sirtqa chiqib davolanishi nihoyat qo'laysiz bo'lib qoldi. U mundaq dedi: "Illiqlik yetkizib davolash faoliyati qanot yoydirilgandan keyin mahalla komitetiga qiyinchiligimni egilab, menga to'kliq chaqliq o'rindiq qon shakari o'lchigichni olib berdi. Doktorlarmi uyga qaralli kelib, qon shakari va qon bosimimni o'lchab, menga yordam qilib Beijingdagi mutaxassislar bilan aloqalashib, salomatligimni asliga keltirish loyihasini tuzib berdi. Ilgari cho'ng doktorxonalarga boshqa joylarga berib kasal ko'rsatdik. Hozir ishik oldimizdagi davolash punktida kasal ko'rsatiladigan bo'ldik va qulay bo'ldi." Zhang Liping'ning o'yining oldidagi o'zgarish dal qalblarni aylantirgan davolash orqali har millat ammaga naf yetkazishning jonliq amali edi. U aytgan qalblarni aylantirgan davolash yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni Yangi shahar rayoni bu yil 2-nji oyda yo'l qo'ygan baxtlik yurtmakan qalblarni aylantirgan davolash xalq turmush turi. 5-nji oyning 13-nji kuni Benshan mahalla sayya mulozamat punkti rasmiy bibisga esib, tavalligidagi 22-nji sinoq nuqta organi bo'lib qoldi. Mahalla partiya komitetining shudisi Ding Hongyan tunishtirib mundaq dedi: "Hozir punktda 19 tibbiy xodim bor. Universal davolash, jo'yi tibobati bo'limi, ig'iz bo'shlig'i bo'limi, tekshirish bo'limi, bechov tekshirish uyi qatorliq iqtidor rayonlari bor. 3A darajalik doktorxonaning mutaxassislari qaralik naq maydonda aqsiz kasal ko'rish, salomatlik tekshirish va jo'yi tibobati bo'yicha kutinish mulozamati olib bordi. Darajasini o'stirish o'zgartirishdan burun mulozamat punktida kunda kasal ko'rsatadiganlar 20 ga yetmaydi. Hozir kuniga o'tira hisob bilan 80 dan oshdi." Bu mulozamat punkti Urumchi shaharlik 1-nji o'tir maktabining yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni maktab rayoniga yaqin bo'lib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining yiroqni ko'rolmaslik, semizlikdan ig'irliq eshib ketish qatorliq masalalarda mahalla maktab davolash apparatlarining oila, maktab, doktorxona birlashma mulozamat sistemasini barpo qilib, 4 xil kasal, 1 psixika, butun rayon sog'lomlik o'zgacha maxsus kurslik mahsulotlarini yaratdi. Yana Beijingda shahar va Urumchi shaharlik 4-nji xalq doktorxonasining mutaxassislarini qaralik taklif qilib, kasal ko'rib, yoshlar o'smirlarga kasbiy psixika jihati yetakchilik qildi. Mulozamat punktiga kirsangiz, kasal ko'rsatayotgan ommaning tartibli davolanayotganligini ko'rasiz. Punktdagi mahalla jo'yi tibobati bo'lingi, quyuq jo'yi tibobati dorigarligi madaniyat kayfiyatini yaratgan bo'lib, to'rt tamg'a jo'yi tibobati sog'liqni saqlash bilimlari va har xil jo'yi dori o'simliklarining unumi tanishtirilgan edi. Mulozamat punkti odatda aqsiz kasal ko'rish va leksiya so'zlab, har millat aholilarga so'zilma kasalliklarning yemak ichmikini tangshash, jo'yi tibobati bo'yicha parvish qilish qatorliq bilimlarni tushuntirib, aholilarning qarshi elishiga erishdi. Mulozamat punktining mas'uli Chang Bolong mundaq dedi: "Har millat aholilarga tuban tannarxlik, yuqori unumlik, oson moslashtirg'uli bo'ladigan jo'yi tibobati muvaffaq texnikasini umumlashtirib, jo'yi tibobati dorigarligini kundalik turmushga texmi yaxshi singdirdik." Yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni Yangi shahar rayoni Sayya sog'lomlik komiteti partiya guruhining shudisi Liu Weibingning tanishtirishicha, bu yil 2-nji oyda bu tur boshlangandan buyon har qaysi punktla har millat ommasidan jami 50 mingdan ortiq kishiga mulozamat qilgan. Kamaytilgan, kechirim qilingan haq 1 million yuandan oshgan. Kichik kasallarni mahallada davolagan. So'zilma kasalliklarni boshqurdigan odam bo'lgan.
qiyin kesallarga şua derecelik doktorxanlarının mütəxəssisləri yetəkçilik qıladığan, qalıplarını illidigan davalaş arqılıq həqiqi nəb eliş tuyğusu ahlılarının öygeç yetkizilgen. Keyin qadamda şücay asasi qatlam davalaş orınlaşdırışını davamlıq əlalaşdırıb, bütün rayon sağlamlıq mülazimət torunu üzliksiz mükəmməlləşdirişini nişanladı. Zhang Linpingning hikayesi faqat bir ixcham ko'rinish. Wenshan mahalla sayya mulozamat punktida har millat aholilari bir kasal ko'rish uyida kasal ko'rsatib, to'g'ri elib, o'xshash bir maydon haqsiz kasal ko'rsatishda mutaxassislarning maslahatini anglab, o'xshash bir mahallada sog'lomlik va baxt-saodatdan o'rtaq bahraman bo'lib, millatlar ittifoqlik urug'ini kundalik turmushidagi tomchi-tomchi suvda yiltiz tortib bix surdirdi. Bir çaxlıq orunduq, bir cüyi tibabıdı bulunu, hər qıdım kilib kesel görüş, qalıplarını illetiş digən sözünü ahalılarının kündülük turmuşa

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.